Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınlar Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anlatışı. Bu gün 2026-cı il 4-cü iyun peyşənbə. Hazır Anqara vaxtı saat 1, Ürümçi vaxtı düşünəkən saat 4. Hörmətli radio dinləyicilər, anlatışlarımızın hər günü Anqara vaxtı 1-dən 2-yə keçə, Ürümçi vaxtı 4-dən 5-yə keçə bolğan aralıqda Türk saat 3-a, Türk saat 4-a süni həmrəldiri və radiomuzun internet səhifələri www.trtuyghur.com, www.trtuyghurca.com və ya ki www.trt.net/uyghur adreslərində bivasitə anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her gün Ankara vakti etigen saat 5'den 6'ya gece, Ürümçi vakti etigen saat 8'in 9'a geç bulgan aralıkta kısık dolgun 9465 kilogurtsa süni hamra ve internet arkalık anlıklı bulut. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası Katarlık programları mühendisi var bulup 6'ımızdaki bir saat boyunca eslerimden bölge bulunuz.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları təvəndəkcə. Amerika prezidenti Trump İran bilən təşkil kilişimi müşahəbdə axırda tüzülüşü mümkün dedi. Amerika Avam Palatası tunca qədim İranqa qaratqan hərbi hərəkətdən toxtutuş qarar layihəsini maqulladı. Livan və İsrailiya nazik uruş toxtutuş kilişimini yenilədi. İsrailiya uruş toxtutuş kilişimiga qaramay, Qəzədə bir qanca pələstinlikni öldürdü. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio prezident Trump Turkiyadagi NATO boshliqlari yig'iniga qatnashdi dedi. FIFA suv shishalarini manya qildi. Endi texnolar xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Amerika prezidenti Donald Trump Iran bilan bo'lgan suhbatning nihoyat yaxshi ketayotganligini va mushu hafta oxirida natija chiqishi mumkinligini bildirib, bu hafta oxirida kelishim tuzilishi mumkin dedi. Biroq Iran tashqi ishlar ministri Abbas Araqchi hech qanday ko'rinarlik ilgirilash bo'lmaganligini aytdi. O, şundaqdımı, iki tərəf oturusidiki alaqı yollarına oçıq ikəlikən əsgərddi. Rəsmi bayanatlarqa qaramay, oturu şəriq rayonuda İran bilən Amerika otursuda öz ara raketa hücumlara yüz bərdi. Əl iki tərəf bir-birinin bazılığa hücum qaldı. Prezident Trump yana Amerika-İran söhbətini Livandaki İsrailə-Hizbullah toqunuşudan ayrım tutuşuna xalayıd qalıqına etdi. Amerika Avam Palatası, Amerika

Hörmətlik radio dinləyicilərim, Türk dünyasından namayəndələr namlıq proqramımızın bugünkü sanada xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Oğuz Türkmen dünyasının Shakespeare Maxtum Qulu Pirağı temalıq analizini diqqətinizə sunumuz. Bunun da diqqətinizə proqramımızda olsun. Bir millətin həm tilini, həm kollektiv ruhunu faqat bir şəxs turğuzub çıxalamdı. Tarix dövlət aparatı olmayan ahvalda bir şairin faqat misraları bilanla milli kimlik turğuzuşqa muvaffaq bolğanlıqığa qabilələr otursudakı mövcudluq toqunuşlarını azaytıp ortaq bir mədəniyyət təsavvuru yaratqanlıqığa nəhayət az şahid boladı. Türkmen dünyasının avazı və nəfsi bolğan Maxtum Qulu Pirağı bir eriptin tekmü köp nersige vekillik kılıdı. O, parçalanıp ketken bir halkının kayta kat götürüşünü emelgeştirgan menevi binakar ve ictimai vicdandır. Maxtum Qulu'nun erbiyat tarihideki ordununu fakat şiir yazgallıqı bilala emez, belki bir tilini sistemilik bir medeni tilga aylandırgallıqı bilen zahlaşkı bulundu. O, yaşayan 18. əsrdə Otrasiyada hükümran Ərbitil Çağatay Türkçisi idi. O, bu ənənəni toluq özləşdirgən bolsumu, amma kəskin bir tıllaş bilən Oğuz Türkçisini, yəni Türkmen şivisini yezik tili səviyyəsi yetküzgən. Bu qədəm Əngiliyə ədəbiyyatı üçün Shakespeare nəmigə vəkillik olsa, Türkmen tili üçün mu Maxtum Qulu'nu şundaq bir qurğuçı toğumu iqtidar qaylandırgan. Maxtum Qulu öz təhsilini Buxarodakı Kökuldaş və Xivədəki Şirğazi məktəbinə oxşar, eyni dövrün ən mühim mərkəzlərində tamamlanğan. O, ərəbcə, farsça və payansız bir dəniz bolğan türk dilinin nazik tərəflərini tunca ustazı bolğan dalısı Dövlət Məhməd Azadidin öyrəngən. Azadinin ortaq türk dilində yazış ənənəsini Maxtum Qulu xalq sözləşdirən hayatlıq tilga aylandırğan. Bu inqilab xarakterlik buruluş bulubmu İran türkmenlərgə oxşaş məktəb və dövlət aparatı bolmagan cəmiyyətlər üçün şeirin öz aldığı bir maarif aparatılıq vəzifəsini ötüşünü kafalatğa yıqılğan. Şairinin əsərlərdə qullanğan və vaxtının ötüşüge əgişib, ismi bilən birləşib kətkən firağı təxallusu fəqat bir ədəbi tallaşla əməz, bəlkə bir hayatlıq bəlsəbisidir. Parça ayrılış digən mənini bildirdiğən bu isim, şairinin aka okulları, ata anısı, arqadılla pərzəntləri yaş durubla ütüb kətişidin toğulğan çoğunqur bir qayğının ifadəsi. Bırak bir akademik noktasını alıp etkanda, bu bırak ayrılış haleti pekat şahsi bir matemle emez, belki hakikatke kudaga yetiş yoludaki tasavvutçu bir gurbetçilik duygusudur. Nakşibendiye tarikatiye mensup bir şahs bulgan Maxtum Qulu, şahsi azabını ictimai kayserlik bayanı gaylandırılgan. Eyni dövrdə Türkmen coğrafiyası Qaraqurum çölünün qiyin şəraitlərdə su və otlaq talışı səbəbindən bir-birə düşmən olub qalğan 5 çoğ türk qəbiləsinin ayığı üzülməz kürəşlərə səhnə olub atdı. Su oruçları və qəbilə toqunuşları ictimai tüzülməni vəyran qılıb atqan bir məzgildə Maxtum Qulu şiirini bir siyasi xitabnamə və tinçlik əhdnaməsi sifətində qullanğan. Onun məşhur bir dövlətke xizmət qılsaq degan təsavvuru dəxi otura ışqındaq siyasi hüquq yox çadıla Mısrala bilən qurup çıxılğan bir dövlət planıdır. Onun şiirləri pəqət sənət xuşallıqı mənbəsilə bulubla qalmazdın, bəlki qəbili məclislərdə qanuni kesimçi və ictimai kiliştiriş quralı sübədə mühim rol oynarğan. O, bir şairdimu bəkirək öz cəmiyyətikə ahlaqı yönlüş bilgiləydiğən bir vaiz idi. Maxtum Qulu cismani çigralardan halkıp ketken bir bilim ve tefekkürge yige idi. Afganistan